Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Dag Hegseth heter han. Han neste man ut. Han født og vokst opp på Tingvoll på Nordmøre og bor I Trøndelag. Og blant andre ting så han sanger og artist, men han bibelskolelærer, så vidt jeg vet. Han ga for en tid tilbake ut en CD, live-innspilling, spilt inn på Giske på Sunnmøre, med Perlo fra den norske salmeskatten. Og en sang som... Ja, I alle fall, jeg synes det alldeles nydelig. Denne for øvrig skrevet I København en gang I tida. Det sangen «Lær meg å kjenne dine veier». Det en sang med en krevende tekst, særlig det siste verset, hvor det står om Guds kjærlighet at den tørrer tåren som den skapte, den leger såret som den klo. Men det en sang med et enormt djupt bibelsk sant innhold, om Gud som tar hånd om sine barn på en måte som vi ikke alltid forstår. Og derfor så trenger vi å be denne bønna. Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt. Lær meg å tenke dine tanker. Og når jeg, så står det, når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud. For det skal du vite når vi ikke lenger forstår noe som helst. Når vi ikke lenger ser en eneste vei, når vi ikke lenger har en eneste tanke, så det fremdeles en Gud, en far I himlen, som har en tanke og som har en vei.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

heter Ida Hagen, og min tro er viktig for meg fordi jeg kan ikke tro at jeg er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg er på jorda av en tilfeldighet. Min tro er viktig fordi jeg alltid har noen å gå til. Jeg vet at det er en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at livet her på jorda ikke er endestasjonen.

0: Det är Svein Folde, född och vuxen upp i Tomrefjord, nu bosatt på Åse, som är dagens gäst i min sang.
1: Ja, när det gäller sanger som satt sig fast, så var det en som, det var en grupp från Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal i 2018. Och hur salig det ska bli. Språket høres litt gammeldags ut. Den svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg, men jeg har festet meg med den sangen. Det er det jeg husker best fra den bibelcampen. Og den, den har en sånn, hva skal jeg si, link til den søndagen vi hadde nå med alle helgens søndag. Og nå er det i november, er det 6 år siden mor min døde, og jeg fikk noen refleksjoner, for hun var en spesiell dame. Jeg kunne ringe før mobiltelefonen var oppfunnet og sånne ting, så ringte jeg av og til hjem. Jeg flyttet jo tidlig hjemmefra. Og så i andre enden, før jeg hadde sagt et pip, så hei Svein. Hæ, hvor du visste det? Nei, jeg har gått og ventet på at du skulle ringe i dag. En spesiell dame, må jeg si, og det har grepet meg. Jeg trenger ikke å presentere meg, og og hvor salig det skal blive. Vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda. Vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da er det snart nyheten her på Radio Sunnmøre. Før det får vi Jon Inge Rolfsnes med Stup.

Jeg heter Åseberg Grønvik. Troa mi viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre 21. august, og det snart første helg I skolestarten. Vi skal I Bibelpraten snakke om Paulus, om moral. Vi tar praten med Johan Halsen og Ari Love Halås. Hva det står I Bibelen om dette? Og vi skal få god variert musikk, og vi starter med Amy Grant og Eye to Eye.

en sang, det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den på

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da er det snart nyheten her på Radio Sunnmøre. Før det får vi Jonninger Olsnes med Stup.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for i dag.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god fredag og en strålende radiohelg.

0: der du er.
1: God fredag til deg, snart helg på gang, og vi starta hverdagen med skoleaktiviteter og jobb igjen. Og Frelsesarmeen synger også om en hverdag, den skal vi lytte til her.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine time. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god fredag og en strålende radiohelg.

dag har vi kommet fram til den 21. august, og heter du Ragnvald eller Ragni? Det var et fint navn med et feldent navn, Ragnvald eller Ragni. Så har du navnedag I dag, og hjertelig til lykke med den. I dag skal vi sitere vismannen, gå ut for at det var en vismann, Euripides. Han har sikkert levd I Hellas for veldig, veldig lenge siden. Det høres I hvert fall sånn ut. Det han sier I hvert fall ikke så dumt. Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Vi har jo pandemi I Norge I 2020 I alle fall, og... Corona har satt sitt preg på mange ting. I Aftenposten denne dagen I 1907 så står det et avsnitt om koppa. Det var jo en sykdom som var nok så utbredt I sin tid. Denne dagen så var det 62 pasienter innlagt med koppa på Ullevål sykehus, og folk hadde stått I kø siden tidlig I morgentimen utenfor Sunnhetskommisjonen.